0: a mpai basem na ye kan nti anopa me chia bishop papa bishop dr yahusu ansa papa ba bia wo bia chia wo ne mama monica na so furu atansu me chia obibire na me sa me dawase ene ma ata se mo beta ye chikese pa
1: ah we dey say juma no an ye
0: na me shira na bi
1: I say did no boa
0: ko fe wo mo say no boa but you were bia na ya wo invitation kwa ye ti na me shira obibire You are talking to someone who is hearing us say, "Eradia for Ibuchia, Ebubuno, Frasiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesiesi When we go before God in prayer, God will definitely answer. If he said, Papa, if he said, I'm going to empire bon koso. Unyamia fori buchia, a symbol of prayer for the nation, no, na yebubuno. And yakofa or comfort or busumbia a friend ba, bazibop, ninklo for an abba, or hina would de on monekofas at the end of the bay. And I just say, omani yina dani, and some busumi. But Elia Jinai say, Minkwana akami, eti ene yebeshe unyamia or di eja, ebejin in Bible, ye. Odi eja ebeje ninkrofo so eti bafo mumu de modo so munni kan na monye no mu frase ye e komo fri anopa kopim awia fri anopa ana awia e kopim anajo onyame bi antumi anye ne so enne ye kaachre ye nuanom a omutie se ye onyame
2: amen
0: se wujidi owunyi ne o ye onyame papa hwe na koyie nyame adwuma wo nkronkron so Crobby to say and cransa.
1: What a grow grow.
0: I because grow
1: you are cosua,
0: a coso, and cransa. Who drew on more, baby on more, you would jacassia pies you. Papa, jacassia no, but conia praplasia. Mood your plasia. A way clean, a conyasio. But so wouldn't now I walk on our cotrasia, wouldn't me in cobium.
1: Waka.
0: Waka. Nana, you walk comfu bi wa wa ben yo boni hutu no asore. Sabre na fe ne di nyame so mo papa. Na amamfo ko ye crusade ni ade e sori ti ai. Di comfu no e be si ne twene so. Ye gigigigigigigigig na bia wo ye sa de no but na empire bo ko so. Odi tuo hye nanu mu ai tim na ni tire nyina tete.
1: E bia so no ya na na
0: e. Bia wo ye wo tutu no so. But e brawo ni nyame si ai no. And centrally see. It yen yanko pona yesum no o yen yame. And now pay a foribu chia ebu boo wa life for mono. Build it again.
1: Build it again.
0: See a foribu chia nidium. Now be hunu on yame centrally. Ube hunu on yam yamama de Sabra make us say, sorry, qua foribu chia nim. And yer radin kasa. A woman say, wabom paye unushi. Keep on praying. O mining in a dani. But Elia ejinai. Na obompaye ema unyame etie no eti de abubuo no ma en kotodwa emu ayemre
2: sorry
0: ene ensa emu agwo onhyemu din biem na yenko urade ho na yenhwehwe no obedan ne ho adi e de akyeye na orinya ye oyempai botiefo a na ne kunne ma ho sa busumi yenko awiye ene ye 24th papa but so bi be ko urade ani ma ko urade altar nani mu a I'm telling you, sir, you will go. Oh, a radiba joso, not the old coyer now, you shall obey at the amount.
1: Radin
0: tear, tear, oh, shy a tearful.
1: Radin shy a tearful. a dance soft. So, mammy, what's in that? What's a moon chimpy? I'm see for the butcher, radio for the butcher. No, dear, a grade for the butcher. So, I'm younger, sir.
2: Papa, me does say, it's your papa bishop, nay, your mammy Monica, and your movie. My strange answer, my tear phone, and I said, I be almost sorry to you. Papa, I cry my car, and I said, a for the butcher, no, say, a comfort, dear, no, a nipper 450. Na omo jina omo na so if he said na omo ojidie won ya omo di omo ho atosum but erade afori buchi ana na ebubu
1: ebubu
2: anopay otie ni awutie me nyame asema eba ye nchen ni se wo ya setena mo ya brabo me won a won de 450 omo jina omo na omo nan so ene erade afori buchi a na ebubu no nipa dudu enyina na eliankwa il, and so nani ba ne ho so na aforibuchi a ebubu no osensiesie ye no to me ra ene ye nyankopon ayede ye ho ato no so but to da bi wo ho a na ye ma enioma bi a ayete se ba e se ye nso ma ye dane ye ni ekokohwe na se ye andane ye ni ankohwe ni ye hu nya meko a yede ye ho ato no so na ye siesie ya kwan e de e ma ne yiya adie bia aye ba eni ye di apirie bia ye frɛ no obɛgye ye nso ama ne nyina oja atom ama na ye ne nyina ne sɛ ye besiesie erade afori buchia papa ka na o ka bibi so bi sima bɔ mpa ye saa mi hunu hwe enye wo na wo bɛye bibi onyame ɔyɛ wo na wo ye ne dia no onim nia ɔde wo fa onim nia ɔde wo kɔ wo dia ne sɛ oye owura ma wa brabo nti menyai internet oden ntama yonko fa no anopa konanim awia konanim fa wodadwen ne wo haw ne nyina eto no so papa ade ba ko e ho ne se so obi wo obi a oboa no na onje ntum se nipa we betumi aboa me a ne mo ntumi ma e ma ne nyeye ye hu no se ye wo nyame aye de ye ho ato no so na ye nje ndi se ono pe ani owura te bia bia ye nemu no se obamu a eyeye na yemfa ye hunto no so yiye eliesiesie